0: bakom 262
1: Alfa.
0: Vad
1: som fan är det 262 Alfa?
0: 462 Alfa, code 2 QAS, in attendance, investigating.
1: Code 462 Alfa, code 2 QAS, in attendance, investigating, 2039.